0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Rádio Rock na plné gule.

Radio Rock. Radio Rock.

Check out.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla! We'll be right back.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla! We'll be right back.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba €4,49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len €2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plnej gule.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Celý víkend bez kecov. Toto je Rok. Rádio Rok.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Toto

Tvoj obľúbený e-shop Lidl.sk má pre teba zľavu 10% na úplne všetko. Túto nedeľu sa ti oplatí nakúpiť ešte viac. Ponuka platí iba online, tak klikaj na Lidl.sk a nakúp všetko o 10% lacnejšie. Online. Vždy viac. Rádio.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
3: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
4: Toto
3: je rok. Rádio Rock.

Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.

Radio Rock. 1, 2, 3.

0: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Rok na plnej gule.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Celý víkend bez kecov. Toto je Rok. Rádio Rok.

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Toto je Rok, Rádio Rok.

skupina Kiss a skladba I Love It Loud. Áno, mám ju rád, je to taká hromotlocká záležitosť. Napísal ju bas-gitarista, spevák Gene Simmons a gitarista vtedajší Vinnie Vincent, hoci v niektorých verziách albumu sú ako autori vlastne uvádzaní zrejme aj omylom Paul Stanley a Vinnie Vincent. V tom čase spolupracoval teda Vinnie Vincent so skladateľom Adamom Mitchellom a keď zistil, že Mitchell má kontakty na skupinu Kiss, tak dal si za cieľ stretnúť sa s nimi, vznikla z toho táto pieseň a aj kus histórie tejto kapely. Vinnie Vincent bol neskôr z kapely odídený, ale jeho nezmazateľný rukopis v tejto skladbe teda je. Táto skladba bola vraj inšpirovaná skladbami skupiny Beatles, Helter Skelter a Strawberry Fields Forever, hlavne v tých efektoch toho stišovania a následného zahlasnenia, neviem to povedať asi inak. Bola vydaná ako single v roku 1982 a bol to len druhý single skupiny Kiss s obalom, kde bol teda obrázok a niekto povedal a vlastne kritika to potvrdila, že tento single bol jeden z najúspešnejších z albumu Creatures of the Night. Citujem, bubnový základ v štýle Johna Bonhama ako Thora, ako jedno z najkolosálnejších bubnových nástupov za posledných mnoho rokov, napísali hudobní kritici, dokonca aj videoklip bol na svoju dobu sakramensky dobrý, ale tie bicie mi za každým stále znejú ako Ragnarok. Toľko citát. Ale iný hudobný časopis uviedol, že primitívne bicie a pulzovanie Erika Kára, kmeňové výkriky skupiny a divoký spev spoluskladateľa Gina Simonsa vytvárajú atmosféru, v ktorej džungľa je jediným pravidlom. Viete čo, nám to môže byť dosť jedno, pretože táto skladba v podstate celkom zahŕňa takúto definíciu štadionového roku a ľudia si ju vždy z plného hrdla radi na koncertoch kapelky spievajú. A prečo by sme to neurobili aj my, trebárs v aute, alebo len tak so slúchadlami na ušiach, pretože máme to radi na hlas. Však hudobné storky v Classic

Robertom Rotom. Crazy Train, Ozzy Osbourne. Táto skladba je vlastne debutový solový single anglického speváka Ozzyho Osbourna, ktorý vyšiel v roku 1980. Nachádza sa na jeho debutovom albume ako solového umelca Blizzard of Oz. Piesem patrí medzi najznámejšie a vlastne najrozpoznateľnejšie Ozzyho skladby ako solového interpreta. Čitatelia časopisu Guitar World ju zaradili na 9. miesto v rebríčku najlepších gitarových sol všetkých čias. V roku 2009 ju stanica VH1 zaradila na 23. miesto v rebríčku najväčších hardrockových piesní všetkých čias, čo je najvyššie umiestnenie solového umelca v tomto konkrétnom rebríčku. Dokonca kritik z časopisu Louder zaradil túto skladbu do svojho zoznamu 20 najväčších hymien hair metalu všetkých čias, keď jej pridelil 8. miesto. Napísal charakteristický riff skladby Crazy Train, je tak ikonický, že ho pozná doslova každý, koho poznáte, dokáže ho rozpoznať za 3 sekundy alebo dokonca menej, a poviem vám, že je to sakramensky dobrá melódia, a to aj je. Akurát je škoda, že tento kritik zomrel trošku skôr, ako mohol vidieť, aký trvalý vplyv má táto skladba na heavy metal. V roku 2021 sa táto skladba umiestnila na prvom mieste v čitateľskej ankete časopisu Metal Hammer o 50 najlepších skladieb Ozzyho Osbourna. Túto pieseň mimochodom používa futbalový klub Premier League Aston Villa, FC Aston Villa, ako vstupnú pieseň, keď ju na štadión. Ozzy Osbourne bol veľkým fanúšikom tohto týmu, ktoré sídli teda v jeho rodnom meste Birmingham. Podobne aj tým New England Patriots z Národnej futbalovej ligy NFL v súčasnosti túto skladbu takisto používa ako vstupnú. Tak my si ju dajme aj ako vstupnú, aj výstupnú. As you wish. Hudobné storky v Classic Rock Show.

Classic Rock Show. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Led Zeppelin, Immigrant Song. Je to skladba kapely Led Zeppelin, čo vám je teda jasné, vychádza z úžasného riffu a odkazuje na severskú mytológiu, pričom Robert Plant vo svojom revúcom prejave pripomína vojnu a teda Valhalu. Táto skladba vyšla na albume Led Zeppelin 3 a bola vydaná aj ako single. Táto skladba vznikla počas turné kapely Led Zeppelin po Islande a Nemecku v lete v roku 1970. Úvodný koncert tohto turné sa konal v Reykjavíku, čo Roberta Planta inšpirovalo k napísaniu textu. V jednom rozhovore dokonca vysvetľoval: my sme neboli na myslenie, naozaj sme prišli zo zeme ľadu a snehu, boli sme hostiami islandskej vlády na kultúrnej misi. Boli sme pozvaní zahrať koncert v Reykjavíku a deň pred našim príchodom všetci štátni zamestnanci štrajkovali a koncert mal byť zrušený. Univerzita pre nás pripravila koncertnú sálu a bolo to úžasné. Odozva od mladých ľudí bola fenomenálna a my sme sa skvele bavili. Pieseň Immigrant Song bola práve o tejto ceste a bola úvodnou skladbou na albume, ktorým bol okrem, teda na rozdiel od tých predošlých dvoch, úplne odlišný, čo samozrejme môžeme potvrdiť. Táto skladba začína opakujúcim sa stakatom Jimmyho Pagea a Johna Bonema a neskôr sa teda pridá aj basa. Na začiatku skladby sa objavuje veľmi taký silný šum, ktorý ale v singlovej verzii bol vystrihnutý. Tento šum je vlastne len spätná väzba, takže či už so spätnou väzbou alebo bez spätnej väzby, Immigrant Song tento raz z Rádia Rock. Hudobné storky v Classic Rock.

Welcome SUR. Je to fantastická skladba kapely Nirvana, ktorú napísal frontman a gitarista Kurt Cobain. Je to tretia skladba, druhý single z druhého albumu kapely Nirvana, Nevermind. Bola jednou z mála nových piesní, ktoré Nirvana nahrala ako demo a poslala producentovi Butchovi Vigovi pred nahrávaním albumu. Cobain nahral svoje gitarové solo na dva tejky, spev na tri tejky a počas nahrávania harmonických vokálov, pretože bol požiadaný, aby spev zdvojil, omylom zaspieval frázu No, I don't have a gun, ktorá zaznie po štvrtýkrát, keď po gitarovom sole spieva slovo Memoria. Keď sa táto chyba zistila, Kurt sa rozhodol, že ju teda v konečnej nahrávke ponechajú. Kapela tiež zahrala, alebo mala pripravenú aj akustickú verziu tejto piesne počas slavného MTV Unplugged 18. novembra v 93. Mnohí špekulovali a asi aj dodnes špekulujú, že táto pieseň je o heroíne, pretože text Come douse ten mud soaked in bleach, príď teda pokrytý, zahádzaný blátom, namočený v bielidle, priamo odkazuje na vtedajšiu kampaň na prevenciu HIV v oblasti Seattle, odkiaľ teda kapela pochádza, ktorá nabádala závislých, aby si pred použitím ihly tú ihlu sterilizovali bielidlom. A text as a friend, as a trend, as a known enemy, ako priateľ, ako trend, ako nepriateľ, bol pre niektorých ďalšou alegóriou na závislosť. Takže nech je to ako chce, pieseň je to stále skvelá. Come as you are, Radio Rock. Hudobné storky v Classic

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Rock na plné gule.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!